Godmorgen. Velkommen til Scandinavian Journey her på radiostation CHNB 1320. Det er søndag, og vi skal have noget skandinavisk her imellem klokken 9 og 10. I dag der har vi nyheder, så har vi et Danmarks kort, og så selvfølgelig noget af det dejlige skandinaviske musik. I dag der starter vi med noget svensk, og det er Sonja Alden, der kommer og synger Når som du.

Det var Sonja Albertsson, der sang Når som du. Vi fortsætter med noget norsk musik. Her er Martin Feltzon, der kommer og synger Som duft af røde roser.

Nu har vi spillet noget svensk og noget norsk musik. Nu kommer turen til noget dansk. Her kommer Alberta, og hun synger Lyse Nætter.

Det var Pernille Veldgren, der sang Jeg ved, om du vil vågne. Vi fortsætter med en dansk gruppe. Det er Knacks. De kommer her med en sang, de selv har lavet. Moonlight.

0: Man kan komme dertil både sejlende, til fods, på cykel, i bil og som end også med bus. Og lige meget hvordan man ankommer, er det et betagende sted. Sofienholm ligger tæt ved det skovklædte Frederiksdal og øverst på en græsdækket skråning, der bølger ned mod Bagsvær Sø. Her har man det smukkeste udsyn hen over parkanlægget og det vidtstrakte vand med en dekorativ lille skovbevokset ø et stykke ude. Og så vender det helt rigtigt for aftensolen. Sofienholm er heldigvis tilgængelig for offentligheden, så alle og enhver kan nyde en spaceretur i parken, eller måske slå sig ned på en bænk eller et medbragt tæppe. Man kan også sidde på en af terrasserne og indtage mad og drikke fra stedets hyggelige kafeterier, måske efter at have studeret de skiftende kunstudstillinger, som den smukke hvide hovedbygning er rammen om. Den oprindelige bygning blev opført i 1768 på en udstykning, en af de større må man sige, fra Frederiksdal Slot. Landstedet blev bygget til generalpostamtdirektør Theodorus Holm og hans hustru Sofie, og det er hende, der har givet navn til Sofienholm. Det nuværende klassicistiske udseende stammer fra begyndelsen af 1800-tallet, hvor stedet tilhørte rigmanden Konstantin Brun og hans kone Frederikke. De lod den franske arkitekt Jean-Jacques Ramé bygge det om i italiensk stil, og også anlægge den tilhørende park efter engelsk forbillede. Og som noget ganske usædvanligt og helt moderne, blev der indrettet et badeværelse i kælderen. Den berejste Frederikke Brun, der selv var forfatter, især til rejseskildringer, fik gjort Sofienholm til et særdeles kendt og velanset samlingssted for den danske kulturelite, ja, som end også berømmet viden om i Europa. Her mødtes blandt andre Baggesen, Øenslæger og Ingemann, Heiberg, Weisse og Kuhlau med andre af guldalderens toneangivende kulturpersonligheder, både fra ind- og udland. Hun formåede at etablere Sofienholm som et af de fornemmeste eksempler på dansk salonliv i begyndelsen af 1800-tallet. Efter både Konstantin og Frederikke Bruns død i 1836 havde Sofienholm i en årrække skiftende ejere. I 1883 blev stedet så overtaget af Karl Aller, grundlæggeren af Aller-koncernen, og hans hustru Laura, der sammen og på kort tid havde tjent en formue på deres ugebladsudgivelser. Aller-familien værnede om stedet, og de passede og holdt det ganske tro mod det oprindelige. Sofienholm var i familiens eje helt frem til 1963, men stod dog tomt fra slutningen af 40'erne. Så blev det overtaget af Lyngby-Taarbæk Kommune, som stadig ejer det, og som sørger for, at det ligesom før i tiden er kulturen, der er i højsædet, til glæde for de mange besøgende. Hovedbygningen bliver i dag benyttet til kunstudstillinger året rundt, for eksempel med særlige temaer, separatudstillinger med markante kunstnere eller aktuelle kunsthistoriske udstillinger. I den separate staldbygning er selve loftet et kunstværk. Det stammer fra Kunstakademiets weekendhytte i Bregnerød. Her var kunstnerfællesskabet Cobra med blandt andre Asger Jorn og Carl Henning Pedersen samlet i 1949, og i spontan glæde udsmykkede de som deres første fælles indsats vægge og loft. Væggene er gået tabt, men det specielle loft kan opleves på Sofienholm. Også musikken spiller en rolle i form af forskellige koncertarrangementer. En væsentlig del af Sofienholms attraktion er det enorme og meget varierede parkanlæg, skabt af Ramé. Området fremstår stadig som en stor, landskabelig og romantisk have fuld af variationer. Den er inddelt i forskellige rum og afdelinger med både blomsterbede og særlige træer. Der er for eksempel en allé af akacietræer helt tilbage fra 1780'erne. De kæmpe store græsplæner brydes rundt omkring af skyggefulde træer og buske, og der er terrasser i forskellige niveauer. Man kan finde en lille grotte, fantasifulde skulpturer og en kinesisk pavillon. Inde i skovområdet kan man støde på et lille fornemt legehus, der blev bygget til Allers døtre. Afsides i skoven og helt nede ved søen ligger det norske hus fra Bruns tid. Det blev i sin tid brugt til fester og hyrdetimer, eller af tidens forfattere til i fred og ro at skabe kunst. Også nu om dage bliver det norske hus brugt som inspirerende ramme for digtekunsten. Hensigten med det smukke gamle landsted er at bevare det med behørig respekt for de gamle værdier, ikke som et museum, men som et brugbart og yndet udflugtssted for borgerne. Her kan man opleve kunst og kultur, betagende natur og kulinarisk nydelse. Og det er der forståeligt nok mange, store som små, der benytter sig af.
1: You are listening to CHMB AM 1320.

Det var alt, hvad vi havde tid til denne søndag morgen. Jeg håber, I nød vores program. Scandinavian Journey er tilbage næste søndag med noget mere skandinavisk her på radiostation CHNB 1320. Så jeg håber, I lytter ind næste uge også. I dag der slutter vi med en dansk sang. Det er Kim Larsen, der kommer og synger Den første gang, jeg så dig. Ha' en god uge, til vi mødes igen.